0: Nonsia abo Ghana adeshimama. Yamamuni na muachi emuma kuaba. Ediba plan B. A 104.5 FM. So. Na moti yanka enda juada mnuno chiyanwa wepye diyampo nyanku pabaza yadom. Wadia chen ya na nyabu ni nemu mwano. Ensema hudwe pya ni husefe de. Ewa wame mwadye diso akadi diso uti. Ana enya numbenu ya sinku nya. Ye babe bie ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siya dwiya sami ya nuyabo mawa wefense. Wei ni wei na koso ewa wamae kronkro gana ahanu nsei. Na anapaye kasi ya boy senansu. Se ya dem ewa Facebook. Aba funti nte video nesu. Ani ya busi yako anu mabamwa deyi. Se ube like ave wadwe nche enu. Febitu wano mbripe muno. Yabaji bre ni akinkaini na kama kama. To me, dear me, finiki kabia. And so, ain't to me, embe more. Saran son and opaya, dear, would do any tremu. I wore the Instagram of IJ Honon, see a dear at the hopper. Plan B 104.5 affair. Now do I drink, Jeremy B. Aquaco to her, your backing kind. Nafi bibia. Add to me, every payer, our honomo. I was young and your excellent, so your plan B 104.5 affair. Ya back in kind ya mabwo na fi bibi bia to me every payer wo hono mo a youtuber plan b 104.5 fm abuzia ani ya wadwen jere no di bikoto hono mo ya back in kind na fi bibi bia to me every payer e wo hono mo since ya grab the tiktok no ano ya plan b fm official ani ya dwuma di ahodua ye di ofia ni nanno ya dwudwa ni peace ani ya di ato hono mo abuzia Uko na uko pie mu, ewo hono mwa, e ya dia. Enye, ye jume dia hudwa ye diwa fia ni nano. Ube tumi, ajwe bie na fei, bibi bia. E tumi, ajwe peye, ewo hono mwa. Afei, www.planbfmonline.com, e hono mwa ya dia. Ensema hudwa, enye, e tue guo, waman kronkro gana eni nano. Yadidi na, kopotoka semua beke nkama, ntiasia ye juma dia ma uwo. E hono mwa. Asa ye online radio akasi boyi ube tu bia tiye bise kroje na ve bibi bia aso etumi ewe peye ewe honema na enano peyi yensemwa yensemwa churafu wabuwa buwa no diabegu ya kasi ya bopono so ama wasemufu wape njini soate bratras ya sabse kroje no enye wubi temps eze kutu eze ibamu na diadimu akutini ebi enye Diyajimu wakotini sebusu ye mpremprenyi ye ene pipi wasunu uko kroko ama nyukuo no. Ye da mimirende ye kwe mwini. Kana ezi ya hene na afi ye tuwa hene fwasa ala tete nchi sezugu vangwa da. Wama uko wako jifidi. Nenei anye executive no. Wama mwadiya eyi bia enei anye wama suha se wama bebo jume dine pa diabwa ye ama nyukuo no.
1: Wa NPP amanyokuno akachinse nsem yemmoni yade a wono mo peni bako yewura Patrick Boama de atudwa akyerese ehu behia pa se ne wono mo ede ganafo esi wono makoma so abra wono mo ekyere anidie ene obuo de ma womne no ne betumi aboa ma ne wono msasa akakunwa no ebiwo
0: na enei anya anyasem keto o abra hosem kase ya pa na esi wo mfimfiri mantem okasoa ya tese enye mame pa anase wekura no hwe ni mfie nu abae se adwun no ya watoa nanam wonse adwa wono ankasa anenei wahye ne ho akomfo
1: sofo a ohwe Ghana eni nkronkuma emputuo so ono akro ya sa ye opini a ono ohwe ahinsie ne ahinie ho nsensem so ono kro ya ayo opini a ohwe asom ahodo eho nsem mo ye wura mahama ya Ghana wafro jina sin pie na paso wadin sema to be just the aka kire aban kra chimpini fo wono mo ewo mansini and important ahodo nyina mu ne se obia mo maden na won pasa ase bi ne e mfanto ho na ho ye mpese ye be de boda nyina be go na timi abo ma ho de won sem afran tuma pa ediofra
0: abusia ensem wani ensem pinu a ana simadua se di yanimi anuanom ben yasinkunya yade eba abesu mo okoto Se eni abwa krama iwo siya paso, ebu nisisi mjeinje ya. Ne ye ni padasa ni biya dauroma, anopeye kasi yeboyi. De emko ventures, wamo se, wamo de kasi ya papa ne pa, etu miyaba, brabejo diya fadada, ho. Na afi, bibi bien tu miwe peye. Gana me sto sunsu di provisis, nyo mana bebu siyebe tu miyabwa wana bibi ya umamba na afi so, resta ede. Ave ya sasiri ya tondi ya mawa babi di huwa dansi ya di achese ichamai. Asasi ya utoma ye, a, emrono chiyamu. Na afi, bibi bia, etu mi ewe peye, ewo hono mo. Na anopeye anfase da ma production timu wa mada uruma. Ebu abu akasi ibo ya nubegu ya kasi ya bopono so. Emma was a move for penny so je bretran se se muse projeno asida aye womo edia na yati of one pimpin monso asidani bi aye modiam. I can come for a ne juada anopey aye me. Ebusinya penny ni kachile kwa bram reku. Ebu brankos ya adie be ye and say da mene.
1: Diana ba kwadu amponsa o krubi atia bradinana. Mensuro ojafa edumo abusina jebre kasimu chiremu yamfa ensum
2: plan b fm nio yo
1: yanse ensam no ase anopayi onyame agja woba ene ho kronkron edimo na osofo no na wohwe gana nkronkuma mpuntu no ho ensam so onukro ya yesofo wohwe ahinsie ne ahinie ho ensemmu ene wachi no sofo a wohwe asum ahodwo ho ensemmu Yewra Mahama Yaraga Wafro Ejinesin Pina Paso. Wadi nsema to be dressed in Nara Tabra. Wishia a banikra chimpini fwa hudwa wanomo. E wo man temune mansini ahudwa hudu numwa. Na wo omu nkoma chuchini mwono. Ena Yewra Mahama Yaraga Echrese. Sese no e hube hiyapa. Se yadia hulidia wonsem. E tumi esi ya konkonso nani yefese. Ya pomi de wonsem wo mani mbefane ntuma pa ediofra. Nwa chile sadeba kuwa ya na etoa pe wa maini mu eye ahunidi ehunse mu behuono. Na mpo bia ya ya wadi bwada gu hokura ni yenibi. Entu behuono ni ubia ma bwada suwa eni agate mua na ufiegu wa ufiegu wa. Eni behuono ubida efichira. Na wama bwada nusuwa adi suwa finifia humana chinya. Eni ubida echi yeno kufiegu wa. Eni behuono na babia eyukrum na enwira kakrebi wa hono. Ani esew no kwehwe guhwa behunna ede yare dom edo hawo ane enyebe bia sefata ane eba ekromwo ento akyerese we eye osha wode esha banikra chimpenifo no wonomo ewo mansinmansin hodo nyina mu ne se obia momoden ane asase bikra na one protocol no ane one council kra no ane wape na ane wori atoh na ya yekyerede se ehwo eye beya yade ye border ebeguo entiende ubia no eye border ofia omanso wa na hono wode akoguo ne mumu ye na dwere so ene nsase no ye mpe ba bi emfa border fungo ne mumu no ye beton ho nyina ne dia gisika ene ye ba bi re border begu susu ba ye ohawo enti behu ze gatamu na huna mane ene nsu tene bi ada hono eno na huna mane ene manse fata bia no na ye de egu bia ye bia no ye pe sense ye ne bia ya ye de border no edi egu na okoso kyerese Sadi ya oshe abankra chimpinifuwa se wamo mpe asasye na yemfa bwada engu wana yenye wano se bwada suwano. Sana oshe ubibia timumuni se. Se abankra chimpinifuwa timibuwa juma yene saa. Epa sase etuatu kwa se ha yedi bwada biguwa. Obesre timumuni bia se. Ma usebiyo omfani pe emfa bwada mkugu bia yibia ononga sa wope. Onkwa se. Bia abimpinifuwa nu eidi atu kwa se wana yedi bwada biguwa no. Ubia nu ye bwada unifia omfa mkuguho. Na entimi mwama hunidia hunsem, enso enkone ni mwom. Na ninkasi mnu wachira sem, washa bia ya ahudubi tisem, enkrebupone mantemo, eni kumase afisu sekendi takurante, eni mantema hudwanua akanua. Se ya mweye huu iye ewo ahunidia ehunsemwa, edo hawo betumi abapa esan, so washa sa mantema hudu imwa, eba enipa nipa wo mantemi nina muma ya chira se, yani ya bude ewo mwo. Na se kwa koba se sa mantema mantuma hudwi na ya huni diye hun sam enko yye diya na di yadi wa eni bebasi yadi yadi wa suba na yon mamuni nina na e kwa kunya o sun su sa su tuwe chilese ye nshwe masa diye nusie ni sewe ntina wasi ye timi yepe ni puma sibre eni mwenumu ya eni sebe pe bie ya yadi boda nu ibe tumi agu na ninka sebeba ni wye kura anu anu ena wachilese se empinifono etu mdisi ajume weya e ya banu so asadi ya se wade akadi ibia nwa esefata se yade yesiesi ye boda nwono yade ebesiesi enko nkubase yebe pe bia ye bina yade huwabe ye boda so ni mumu wano beku yue chile no na e huwasu kwa no akwa kwa ye o hau edia mo o mindful no ninyina mwano e ya obia nwa asadi ya se ni obia shwa se mema ya huli diya hunsam akwa so sadi e wase e kono nwa wade se mnina anu koko tu jwa nana dabra na wankipupune ema timon na national sanitation day exercise e kwa so eni yu Kofu jina si pina paswa Wadisa si mjinano etu bidra esrede
0: Ano pano siya brim akane kasi ya bohne brim brim Wasu egusua hutia Janso yanu gusua ya kain ede ema webusu ya kain Nasana so Se ano paye jem ewe facebooku Abe afunti nte afidye neso Anye busu ya kwa honu mwa Bomade nse obe like wadwe nchirano Anye udibitu honu

yara sports stadium ma na je se enye dwumadie atwotwo wuro mienu ana obede kosese so ni edikan ye se na ye meeting chenchenchen sesan ya aba o party nim enye wo mama mra yi wo ma okwa kosese mo na vey bibibia enso atumi awie peye e wo honomo na wi ye no fri honomo so na ndeyi Wamo kato aba na national executive. Wamo etumie yibye. Enye national chairman. Vice. Enye mwaweni vice. Enye mnye adia ni na communication. Nina yadia mko shie mu. Se wamo ekwa kuyi. Na nokre. Ayadia mko pie mu honomo wamo chile se. Bibibia la. Etumi ekwa sotote. Amenei. Aye mpenifuwa ye yomo, se enfia edaye nimi, wamo mbebo edumadeng. Ene mfambwa ene pipi amanyo kwenye nukre, wamo etumi eya eneyi. Wamo kasa atire se eya dia, se bia wetimi wakami bia ni hono mwa. Etumi aba amanyo kwenye msisiye imi. Na eneyi ezekatifuwa, mpenifuwa sala titentin, atise tukufu wankwa da. Wamo kwa kwa jifidia nei, wamo etumia yu mwono. Anye, the chairman, wa national chairman ya, wamo etumi eyi no, eye jombuwa du, wano ne nei, anye, ezia hini, na finso, etuwa hini fweni na, ajina tu mwa, se ene pipi, wasunu kukru kwa manyu kwa no, wame dimu, eye anase, wame ye jomtreni, enfa mwa, na ve, bibibiam, etumi enriye peye, Na eye first vice chairperson. Wadonso, niya ya tuwa ba, ede mano. Eye kwejo fosu buwadu. Wadone neyi, wamu, etumi etuwa ba, ede mano. As eye first vice chairperson. Ave Henry Nana Bwache, second vice chairperson. Nana akumia, ensune neyi, ya tuwa ba, dia mano. As third vice chairperson na wanonso etumi enyankonimdie abotre no ewo honomba ave yura justice kodua frempon wanonso amenteni ni sit as a general secretary eno honso sa ana etie ni Titus Glover wanonso ana ene yeto aba de man no as national organizer I have Fred K. Thompson, National Treasure. Na yese neno, enye kobano, aye, aye, uko pie mua, political party, no. Ewo musika sem, eno mnya dia dia. Wanune nei, wabeshe suo, na vei, bibibia. Enzo, etumi, ebye peye, ewo honomo. Uduwe ni tre mua, abanga, fuseni. Wanunsine nei, enye, wamo, atu aba, dia manuwa. Se ene wamehe na uko pie mwa enye se bia ya mwa buwa mebura no wamu kwa di juma meburu choboy ye ya wanu nene wanu su wamu etumi etu aba de manua na chese etumi aye kama kama pa ave ye mami Mavis Hawa Kumsin enye pepper spray woman wanu su nene woman organizer yetumi atu aba de manua Waba bebwe juma dindia buwa ma eneyi enye party no. Etumi efa nintuma pa. Etumi efra avi ali suraj. Wadonso eye neyi nasara organizer. Ebunumno chiyan wa ene pipi wasudu kukrukono. Ezi ya hini anafisu etuwa hini. Etumi atuwa badia manwa. Na die chatuwa kura. Eye ya papa Miracles Abuaji. Enye communication director wanune kubano se yekudi mkwamo dia mama nyukunwa wamu dia kutri odia kutri wamuano enei wanuna ene pipi ama nyukune trase wanune betumi edi jumedei edi amomti wamasala tetentin akwa tuwa ba edi amano na sabatu emu anene wamu chase enei dienti ya wametu sana mweni nane se Wamu pesa afimpiru ni adyo nuwa jie di ya nimi. Anye wamu di ja kasi ya pa. Ako ko piebu ewa batuwa. Ya baba tunumo nenu pipi ya manyo kono. Etumi asa age ni omu siti na bibibia. Anso etumi ewe peye ewa honomo. Enunti mpenifuwa chocho uro ya. Ya yomu ya diomu babibwa.
ama nyokuo no wo mo atumi aka wo mabomu na vei ania

0: branches yahoo draw police stations enye constituencies yahoo draw no womo etumi anya nipa dom wo mo na ne afimpinu ne adwunu wotwe no ezia hene ana se Ghana decision mameni na esa laya kokromoti da power womo etumi dia koti ntin so dia momo na afi bibibia enso etumi adwe peye ewo honomo enunti emprempra me no kasa idea Any PP was no cocoa man you qua, and I know memory that Wamoko Piemu, Ewo Kumasi, a Baba Yaras posted your moa, cause I like to ten ting. Says a good funk quada, Wamoka quaji feeding, dear no quassam. Wamo just say about what no, and to me, a re and kunim dear stua, and nay, and ye, Wamon so mutimi din kunim one no, and ye, ye dear Frash of Monsa, you bo dear announce what I, as any brofui, Wamoka ka ye, and ne woman strike. Wamo be buama manyu kuno etumi etumpomwa wamo nsua wamo etumi aninku ni mine die wamo nkamfra
1: Plan B FM ni yo
2: 104.5 yena suwa yenyina mu wo NPP ya manyu kuno wakati na wana dabato wana mkwako tu yeyi emu sanse sefneba na yedini wana mu ena mu huwa pasu wani yesu nsua ni kakra kakra na wo eshimdia wana mu ekwa ye ewo kumase baba ya raspo stadium wano na mso ama amla shebe jwania ujimu dima adeshia ewo okankwe centra yura Patrick Boma wafro jinesi mpina pasu dinsama tuja ochresem wenu wabani sanu wano ehube hiya pa se eni pipi mwenye ukune komu hu ebumu nene wano mwhiwa se wabepre mkunumudie eni sudi ya mapatino wa afi mpimi yonone adwienu engwachino emu ochresa washa afi mpimi yonone adwienu enayinumu abatua ekoso na kwe wye chirenu NPP ya bra na Ghana mpeni dada na na arudam kwa kufuwa dosye kunya kesi yesu wano eni ya wano mo etumi erese poto kwa yue chireno na Dr. Bahamadu Baumia ebe pe tumi na waniye ura John Dramani Mahama edi esi ya niye kwa yue chireno na Ghana mpeni ye ura John Dramani Mahama wanya amano eni 56.55 wano suti minya wawa kwa yue chireno NPP ya mnyu kwa suti minya ye 41.61% na chilase utumuse enko ye kura kwa chilase ni njina nese ebrasu se NPP mwenye kuonu wanumu enya entiasye wanumu huse ejitumuse wanuma ye mfumusuo bibiri ye namusu ema gana fosu chila wanumu se ya ene tumuni ya yadia ya ene yadia penu yadia manuo edise ya nye mfumusuo antumuo na ya nyamfu yensa chila ya umua eni mkukunu wanu mbidi pa ningase mnu wachila se di ya kasene se wanu mu ebe nya ahumbrasye edi ama gana fuo wase gana fuo na omano eye wanu mu dia di wanu mu pena wanu mu chila se une diso u tinasye maye ye enu itise unipano wanu na omau tumi se brebedi ye mampeni omau tumi se bra nabe ye mirashibu jwani bra na party A party B bedu omano suo no se wanya ahumbrasye eni sebi ya nidi inu ubuwa mfa manua ebedai ena ube timiswa bedi gana anuswa se party anasi mpuse mpenye endo wachase wenu eye mfatu mbibri ena disunyandia kasia ene gana ufonu pasi MPP ya mwenye ukunu timi esunye bilibi efrimu na ene wanumu epi tumi biyumu dia ube timatutu wanumu eni yama eye wachira se washa sedi ya nanu abatu wanu kwa yanua echire nima bibri echire se se kani bino na bia ya openi bia na wodi omoni mo anambo ya openi fo bia di wonomoni mo wonomoni ye bi ne wonomo enema bi no omukasa yemu amwa na maganafo anya anigie ne wodo ama wonomo a emprempre de sane mani nyina no sa esu ni sa eba ni nyina no ene sa kase bi sa no nyina no e waso mo hwe na wo mi ni nyina refre wonomo etakamaso nani wanomo ekika nsemua eyese biyo ubuo nsemua yeni die nsemua eshe nkran ye na enone betu miabua ama odo ene tema bia na gana fo wadema NP humanyo kono miribia kwe mwono wanomo ebesa enye biyo wasisa pati ne pese gana fo saji wanomu tum enye nijie wo wanomu mo enye wado wo wanomu emu dia na wasisa ni mani nyinano wanomu yifri ho na wanomu ema omu huse omu wa ahubrasia papa de magana fuwa eba se obimpo ena wachana juno ubibi huwa se biu ya mkwa kekani sembia eni huko ase ya kari chile nipanu wano esanze se bia abano a owosu wano se wano ena oye bribie na gana ni ehu se wo wie ya wo ye ne de enkoso ye enka ye ne se ya wo ye ne se ya enka beboa wie no se bi enya kasantwie ena enya kasabia ayi be mo nipa na hunu se o sa de meka ye kura me kirema dwen kwa se enka ban ye ne se ye ne se ya enka beboa no no de aban mo ye ode ma me no nyina no ye mo ye bia e kire se se bi o de meka mpo minim anampo se bi me de adwene biara hyeda eni metrimo entumo se ensem bia wo de be yi nipa na no be me na hu se wedie sebiu yatundi depa na ode ama no no na sani pa no jiri se se ebreso se ekoto aba ade ayi party se wono medi oman so a ojiri se sa nipa beto aba ade ama wona ayasimbisa ento akere se ebreso papa se womu yesa kire wono mfum so a wono ye ya ade womu akwatena opposition hono no na ne wono mu yesa kire womu na ebo mane afim pimino na duenu ngwatwini mu no se wono tumi ebeje oman no eso de kopie mu boshe asasi ya nina nomu ya so mdiye beko so mwenti mfanya mko so nono MPP timidi ya eko pye mwoso ni njina ano ebebe mwa na ayase ahubrasye etumidi nipa wanomu emuo fiti mpenisu kwa si kwa daswo magana fuhu sampa wanoma bafumu ama wanomu na fise gana fuwa kasa wanumeti aye bribi afahu adi ama wanomu na nono mbeti miyama ye odono ene fesu jidiye nua wa gana fumu ewa MPP mwono ebe tumiasa ababiwo na anyasa na sa de omu hul kanibie no gana fo hun sa wonmu ene su dia ene yan hweye pa se ne wonbetumi aba tumi no abedi wonmu enchanye abebo adwuma ade asumo mai gana no ebetumi ayedene ama wonmu na ne nkase mu wo kire se ohwe se ne no da wonmu kokoto aba ade eye kandifo ma ne wonmu ebebedi part no animu a eye pa eye se ne omu yenesa ne mu mu no ne hia kase omu yen kabum wasidodi nkonimu de wani nkonimu we ye part baako asam ana yeye ana ye part nimu aba na mokoto ye ntwe enye part ye ni part bi ne akase ye wo ye to aba ma enye ntwo mi mi mfa minimu de na se de mi wono mi mfa emeso wasene ema wo so untimi mu o ma no ye nkase wo na wo bedi obebu o ma na ma no akoso no nti enya de a mempo ye bebu midin ose we de ye part baako pema eno nti de odi nkuguo no wo nimu de bi wo bidibia betumi dia tie part no achi dia tie de odi nkonimu na achi na ne munyina amatumi akopetumi no a sara ene wasemu ye no na ene ye munyina akeka ehubu wo mu a onuado eno na ye na ene ye de sakra kakra kakra sabe ho no na ye nkase ye mu ye nsam kamu no na bia gana nibi kwa na jirizo mepa sima tumaba edema MPP diye nyadi ya BBC biwono saini pani kwa no ya kase yemu ya niye yemu ya humbrasi yemu bihuono na asasana jine uhusa dabi party ya abai diye anayampenifuwa wanamu aba party mu diye wanamu edi subasunu nkukura enaba mijirise seme de mitumi ma wanamu na minibiku kumutine ema wamu tu abadi ma wanamu wanamu ba omani imu baidi omani suwa umetima buo omani papa papa omani suwa timi atumpo kule nimu sani pano kakaka krawi huono na ni watuna bade ma NPP na kakaka krawi yeku yenimu na yetumi yenye tumi yenu ensuwe tumi edie ni emu mnu sangwa mkwa yesa ni yedu kukuntai enye yenya ni yenya bodimai enye yenye diye kani wumo ni yesi ena yedi yeduma enye enye enye diye mbo si ni yemo ka ni yebe mwono mbode betra opposition huwa atina hacha papa ya wadie futu ensuwe diya kwa ma NPP mnyo kuri njinano fiti mpinifozi kwezi mofrasu njinase ebrasum se de ye ahantan tuntrasem biinu sa ne man nyano etumi free part ne mu kura na etumi bo ma part no se jan naso biu se anse enche na afim pimienu ne adwenu ngotwe no na edru se no a gana fo kro yia no omo na yehia wonu etumi se omo de betumi no ebe ma yeye na omo ene ye tu akukura sem omo sui ebe den ne nyatumi no to kire se ebrasum se emfumso bia na part ne ye mre bi atwe no omutumi ede tuba biye sua die de firi mo yesa kire bibre no a ede firi mo na ebo ama wono mo ebinya tumi no enso edidi o my gana enso ebi wo we eye yewra eye boma na se opinia ono no eye mra chewe dwane ede madeshia wono mo ewo oka kwe central Patrick Boma ona bono na nusim atudwabra omukoshia mu ewo baba yala sports stadium yekopie mu ewo Ghana Mr. Akachi ebusia Ghana Mr. eye dwumaku okase ba kwono mu o my Ghana mu nyamie nemu nie wono mu badwuma pa wono ma daruma ti na magana ni ma ye woda e woni na daso ye dwuma se nei open nyane padie nyane ya wo ahoɔdene e won pɛdwe no mu abra wadibie enuane ya bo ama bibia so kɔ yie paade a na busua bia ba kɔpɛ na mekamfo dia ma wo wa ene Ghana Meat Store wo do ne kyerɛ mu hɔ a benya Ghana nua pa ne nyina so ebie na ne nyina ne sɛ kɔpɛ nua ne pa bi te sɛ ɔbamba free grant rice red star brown rice wo nyina ye Ghana mo na nya mu keke emu ma ye Ghana mo a wo nyɛ bi no dia ebo apa mo pom de won sɛm ekosuo na wano mo kyerɛ kwan so Ghana fa na ba bia enye omanba fragrant rice ni resta brown rice ni mo nko na wano tuntun ni yedi ni anom de ye hyeni frade ye kenkan de fa Ghana ho bia do ni kyerɛ mo ho onsebe tun so akabie bo made na pa wano mo kyerɛ kwan wano mo e wotema committee 2 and 3 dance ho a wo de onya do tema wo se wo kɔ bia plan b radio station wano no obia do beba onya do besi ho a Ghana misto e wo ho a wo sebe ka wano mo eno a kyerɛ spinters road nso 80 dance ho a so wano mo do so ba ko ho so kwa sabeka wono mo ena afie so no won frimfrimantom dia na wiri bana beko wini bana so won trauma hospital no di hwenim e hoso ko hwa osa ebetumi akabie frimpenifo wo mai so na wamu twetwe nkomo e wo 0206 79 87 23 0206 79 87 23 ofre ganamiston peni wanu mbaji wo so na bibia so akoyie kana se na suma mse ganamiston nyina dia ne bone da fom ebusoni kura obi ano ubinya oso eno wadie. Na yanko emko venje sakache anopayi. Emko nso edeka saba. Ne opeka ebiya todi ya kudu ujuma. Opeka toa mubia ya juma diya mawo. Sa wangasa kwa na woto. Dea ye wangasa wajuma. Urounds ni adigiri nina nwa. Kwa emko na kwa toka papa oho. Otoka oho wano. Buzunya unne ya anu mwenche honi kwenye bia. Unkwa boso waka. Mboko wana wako hwese da hotie. Sanse kaa niye say. Sanse niye mana wasi ya niye tine. Kaa sine papa papa. Diko wana kwa jika wo. Emko venti saka. Tina bibia mko yi mfama wo. Na wano mwo etu ya kwa wano watama. Community 6. Vertica Plaza. Dina mwana wano mwo. Fri wano mwo 0246 52 83 80 0246 52 83 80 and 0248 6379 23 0248 6379 23 ofre mu kwa wanum beje oso asase ya ye 12 plot eda asamankase epo ye mantem ni mo abusu asase manso sem eni ho asase wura angasa ato ofasu wo eda fasa asase no ho eda mawo eno ntewo dia ne se obesa asase no wasu dan wosi dan no a uya onto wo bia mfa ho asase ni kan ato won dia mawoda ninyina no sanity eno ntebo made na ko pasa asase akira kwa ye 12 plot asorbetum dia ye suku betum dia sie warehouse wangasa ofie betum dia sie pasa asase to ho ne nanya ajapade maudachi ene unchirima nina frempeni fuo nani wama chuchu nkomo ope puyema ntuma sasi pati ya ene ya samanka si bieke si ya sasi 12 pro tukakla kasu edei nwani biti miabuwa uo namba niye 0551 65 66 55 0551 65 66 55 ufrempeni fuo pa wanamo ebe josu
0: awusia kasi ya wano ya diyes
3: si ya soreso na agudie mu nsem atumi ato aso ya mamu eno ati ya man kronkro Ghana ya nhwe mane nsai ebepre nkoso e de ama production team aseda ye mu dia fei osemufo panyi no je bretranse esa kasi boy mu kroje no aseda ni bi eye mu dia ye tie fo mpempem nso aseda ni bi eye mu dia na akin kan fo na dwa da no pay
4: 104.5
3: abusunya panyi ni ka chire kwa bram reku Ebu Broncos ya adie beye enseida mene.
2: Ah, duya na ba kwa ju amponsa. O krubi atria bradu nana mensuro ojafadumo.
3: Ebu siya damase ema mumweni tia adese.
4: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
1: Plan B FM.

Nkratano aye ready dada nyafi na beto ama nkratano so ababeye asem ensasi nimso wani je ho nti je namba yi na ne impenifon twetwe ho enkomo 0502800007 0502800007 ebusa ntie we ya bai bibi phone line so no edia 2

0: national youth organizer de ma NDC job oda mane kundi achire eso di atujo achire se e konye ndi MPP e baba ya mane se mo memu hanu no mendi sinsua
1: Samsung and Sam Fufrom Suno, and they also for her in Kronkuma in Puntuo, Adam or my Mahama Yarga, which in my hair, or my Ghana dear soon, in Puntu, my intimate friend, yai, and find some man penning quansa, Ninginano, Yausians yet me boa name Puntuo, and if you're sentiment for no, Yensa, etimi ekan.
0: Church of Penny Dima National, Ghana National Association of Teachers, NAT, Ora Thomas Tanko Musa. Adi atujia chile se, Controller and Accountant General Department, mbwa mwateni, na atijia fwe promotu wa mfufrono, unchua wonka.
1: Ani ya wa, huma suya nsense, nabiyo mnu, oswa fwe mpremple, wawe adi suya onse, adi mwamaya mkron kron gana, Honorable Haruna Idrisu, aka adundu, adundu beja wakaso, ochema, achachia fwe mpromosi ni makachu onse ma, moda banu, ochema, Webe ayosu wa busumi ya wume ya nede toswe biyasadie. Ekwe biyasikano monsa ebe kanepa.
0: Na wo ense mfufro muno. Ubeti se eyadia. Ababe tojwa. Se Ghana yeni eko ebibre mupa. Na yeni kwa huwa. Na eye satellite ni data. Kwa kwa kwa edi ama yese. Ekwa inya. Illegal mining, NFA, aye insuirie, eko su omemu hana mano. Ebe tumia hasa, aye nupa.
1: Abusuya, ewe, sanse mwana mfensupina, ana donhure baku edi mkasi, atinase, yadi imunse mnusu yadia eba, newe se mufopeni wenyada ajie kwa hane kasi yano, wasemu penye, ama diakandi, krojen yadeba, na ewe, na sidi binkoma sly, ana afrenso, patient, we kesiye baku kurukura baku nini na ye? Yesu ayesi unkunya kasiye no donhre baku yebe tutu kasiye no asre ene abasane busuya edine die still dada na obi desye kofi sechi amanfo kofi baku amaka we mene
0: ohine kina
1: abusuya nsana kasiye munche mnye bantiwe yaba isia
2: plan B FM niyo yo.
0: Yenche kasiena se enfama ne ewe ya esha se de free man penny John Dramani Mahama kache na watu ewe ye wabra na ye gugana ha ye juju ya hon juju ya hono na man penny so ako pie mu Egypti u ene yasa mketu akura na enumu na man penny enya koni ya jina simpie ni apaswa na oso kasa tu nenumu tiyo ede che Egypti ma inti tuwa bibi ma ini adye na enumu na man penny John Dramani Mahama ditu jwa chile se Ebibre muha, abanya hodwa, ewa hanamono, emre nye dupa asa, ya jwini niyume bihon, ewa konkain kwe chire, na bibibi asu tumi konkain, efise, oshe ebibre muha na mwa, eya na, enyuma hodwa ya yeno, ya yeni yye, nenso, edube abia, na enyuma ni buwadu mwa, sebi sebi yo, ya nchada mfa nidye, enfa masa adye nintino, ya mfa yenikura nasi, ya nchwe yenikura so, enfa nchwe saatina yeno, Enti ebe wiasi ya no, yetumi eya budget. Ni eche sika botani pa di akwa emya eni binenso. Edube ebi esi ohu, atinewe diye, enye problem. Ya mfe sika kesi ya mkwa okura enye hwe. Mampe ni John Domani mama chilesa ya diya haa jwene pa. Na wuhuni sampa, ebi bremi hana mano. Bebi ya toda, yetumi tinasi ya budget yue, ansana, diabeke chileso aproso no. Ya unso uwenu ya mfa mkwa atinewe. Mampe ni chilesa ya bano apumudi insamua. Eya ni yemfa eya budget kesi yemfa nko hokura efise hono ye ndanjwe no hokura o ye akire se eru no bekwa kwiase no na yare adokro ebibiman na aboya tufomu a ebe wiase na akwako ha adwene enu ti mampeni John Dramani mama akire se ye mayeni akọ eya apomudi nsam na ye disika botene budget edi mie wura hono mu a ebe bua ye pam de dikan ene nyuma de ebe tumi creative wo hono mu pa no a Ebe wia se ino so, ebe strengthen ya human capacity ya, anase human capital ya, ino sube tumia buwa. Enwe chile yi, oshe ya micro economic stability insuwa, ebe tumia buwa ni ye pa pa pa pa pa pa. Ya ino so, ebe tumia amano ejina brane. Na mampeni ni nisemi na tujua wabra kroko pie mu, ewo Egypt, eno debo modi ya di sanisemi tujua chile se, weno enye gana mkwa, uba ebibimai panu wani yetumi ebo sabra no. Eni ya tumie kukuru sika botane budgeti si ya tiye niye sikano ni ya deko atina ya huduo binimo aso ya huduo binimo nensu yebe wiasi ya no apomidi ya suya ene diye sika ne ketekete se ma watch ne no yetumi de kwa kopie mu ho no mo chere se e ha dwene pa na emra so se sa dwene no e bibi man yetumi adwene biom na ye hunu se e ba na pomdi nsemo a e hu behia ye pa se ye betwe sika botene de kwa ko wura ho no na etumi aboa ma bibi bian so etumi akonkanso ho no enu ti mampeni John Dramani ma ma chere se wei eye kokobo de bo bibi man 82 ese sika ya ni ede ewurawura bebremu ha ekọ eye apomdi nsem no esua enti yanhwe ye pa no a ye hu be da di a chere se bedu bebi no ye chi begu ho ye be expose ye pa na mampeni gusu ka se no chere se emprempren kura no hwa e bibi man e ba no se apomdi nsem a emprempren sika ne bo no so mu 87 eye US dollar yeah no no eye sika elsi etumi ediwura apomdi nsem no eye sika na research aba betoju a kire se Copenhagen fo ena sa sika no kora yeye etumi di ko na ya kwa kofa eye nduo ahodo edi efri wo no na mampeni kire se ebi ti se vasen ena afeyi enema ahodo bi ni mo ya kire se bibima e se nka yankase yetumi eye vasen ni ade no yetumi bo modena kra vasen di fiama no ne ni ade aba afa e ba no nu ahodo onso a eno so yetumi kra firi amanone ne no so ye de aba mampeni kye se ade ha dwene pa na ohama bupe no edioson 70% eno yetumi importo e ba no pharmaceuticals ye no no ekeka ko eye ohama bupe no ediokono enkono 99% eno so eye vasensa ye credit free amanone edi bewura bibire mu ho kye se ha dwene pa ebe wie sa no na kye se sika botene ye dollars no ene yedi akwakwo wura mu a edi akwakwo kra yes enduro ene afi vasens edi aba bibire mu ha mampeni John Dramani ma ma kye se ni nana yade ha dwene pa ye mrenye du se ebibi ma ye twa ye ni e kire eye ya ye bibire mu se e kwan ben so ne be fa na ya enduro ye betumi ti emra so sa pa se yetumi tena se na ya dwendwene sa nima ni na ho kwan ben so ne be fa so a eye local pharmaceutical production no ye betumi atrem ni ye biabiam na afi etumi produce nduro no bebere ewa bibere mu hanam na etumi aboa enti anka egypt wo no a na wanka se wonye wonduro ene verses a wo do na afi egypt wo a na wa wo de wo bo ho ebra gana hanso ni yesu ye ye de ye no so betumi aboa o kire se bibere mu ha o hwe ye population no a abra ni abra bi ye nyini ko ye nim ye a kire se afi 2050 beba no na kire se etumi do 2.5 billion ya kire se enya asem ketwa enti mampeni John Dramani ma ma kire se emra so pa se eba no vasens yendro ene ade kwa ye faso ya dwene e de fa pomdi nsem no de e bibirima titiru aw se ya dwene kanen na ye hwe kwan a ye de sika botin be wura ho na fe eba no vasens ne ade a ye betumi produce ne no ene betumi abo ma ye huma sua no e ye pomdi nsem no etumi agina brane
2: plan b fm ni o
1: abusua chene so asugo so a oti ewia pemtwe kasee ewo plan b 104.5 ewia yechira kwan ewo temra 213 junction so ne yesin kunya kasee no ewia yethre ne kwabam adi ama obibia yesa dem live o facebook na wiye Facebook ya waso ya ne se obenya data bi na se wifi bi na se wodi du djuma kakra kakra sa no watam tete fun no na watimi ahwe Facebook app na ani o mi aso ano apegya oti kakra na wa mansa na kosoro eni fa ahye so a obon se kankukuma bi won ma aba poruwa bi etatwe no kwasi bro no beka no potoka sem se

Osumi ato su dumu ni ewe yi. Eru nti aka 2 months. Aranse wei kwenfa ni se 3 months. Na ya si afifu fromu. Otwe di ampo nyankupo basa ya domnu wa ye bie. Ya senede ya transe. Ya betito kwanta ata. Ni ya di wako wako pie fiasu njimwe. Na kwa ye dajwada. Ye nya ye kwa.